0: wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko ye a opesa wo twempanifo adwe esiso empo wo hunsusu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo hono mu a opesa wo kan ho asem wo bibiara se dia enye na Kesben 93.3 FM erijima dia sronko yi dia etie ni e baba so mo enu ntini hye kwese mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wo twi ekose enwume no ndu a bra oni enimdefo atwetwe ensem yi hunkomo na ya pe ehun pumosibre afei akonya ni nie dia opesa wo kan ho asem kyerɛ yen e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye WhatsApp number yi so 0537333933 na sɛ me kase dia tie ni a gye me so sɛ me bro no so
1: Time with the legends. Aragon na fomo. Sa wo koto so bi abobra ena esini ye ena wo frɛ no abusa no sɛ ofrɛ hi ena okoduru hi a na ɔto ne boase akyerɛ mu anka bɛka sɛ ei sa enka akyiri ema ho enunti ena Kesben television agofɛ dwuma dia ye friend sɛ time with the legend e dia ba penyin sɛ nyansa ye fa no bia no ne afa nimdie enso ewo bi nkyɛn sɛ bɛkwe di fata no a e fata na kono enhyiame kwabena owusu dankwa ombre ne mpanyifo atitire ne anintie atwetwe nkomo afo abrabɔ mu na ya efutusem ayenkranhyɛ ayadesua ama yɛn time with the legends adesua wom nkranhyɛ wom na nimdie nkwa